0: Norska jazzsöngkonan Nora Brockstedt söng lagið En lítinn píki í lavisku, lag frá 1950. Og það blanka lokn hér svo við höldum áfram hérna í Nóri.
1: Kjære Gud, kom og ta en titt til vår du lager laksen. Her trengs å sort et skipperdag, eller sitter vi snart i saksen. Du gjorde unna skapelsen på en ukes tid. Men nå synes jeg at du har tatt deg veldig lenge fri. Det så lenge siden junior var her på befaring for å utbedre feil og få spørsmål.